et satt mer i en del for nærm å væk hem. De holder i heit nå, de holder jo, de holder jo. Men skrunket for meg inn